0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Šiklošu su u nedjelju održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom doneo odluku o svom rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate sijem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Nedeljno glasanje obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Rezultat još nije pravosnažan, o njemu će odluku doneti izborna komisija grada, koja će potom uskoro doneti odluku i o datumu osnivačke sednice nove srpske samouprave u Šiklošu. 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primjer Narodne biblioteke Veljko Petrović, Žabalj, pod tim naslovom u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac i pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, sutra 17. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama centra u Budimpešti održat će se međunarodni naučni skup na kojem će o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja održati stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Hramovna slava rođenja Presvete Bogorodice u Batajnji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova, da bi potom u organizaciji mesta Srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpske narodnosti samouprave slavlje bilo nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14:30 u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umetnički program. U 19 časova u mesnom domu kulture Atila Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Vladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Santovu održat će se 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju sa služenja sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop osječko-poljski i baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljenjem koljiva otpočeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti svetinje uslijedit će godni kulturni program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani te slavsko veselje prilikom kojeg će goste zabavljati orkestar iz Bačkog monoštora Srbije. Veća srpskog folklora u Mohaču, organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se 19. septembra na Trgu Deak. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radosti iz Mohača u 16 sati, da bi potom u 17 časova na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-umetničko društvo Zora. U 18 sati predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije i estradni umetnik Rade Jorović, a kruna večeri u 20 sati bit će nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Nanisavljević za našu emisiju istakao sljedeće.
2: Pripreme za Mohač se odvijaju paralelno sa našim redovnim koncertnim aktivnostima, a pored toga i niz edukativnih programa. Veoma smo srećni što ćemo se 19. septembra videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. S tim u vezi važno je napomenuti da se ovaj događaj odvija uz veliku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i svakako istaći jedno domaćinstvo i partnerstvo grada Mohača. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača i nadamo se da će vaši gosti, da će naša publika biti zadovoljna programom koji pripremamo za vas. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Tako ćemo se predstaviti i u Mohaču. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo našeg novog repertoara, mogu dati jedno, da kažemo, jedno malo iznenađenje koje želimo ili ga bar najaviti. Gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također, daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, muzički izuzetno, također raznovrsno. Tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sat i po vremena, dakle u pitanju je celovečerni koncert i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cijenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kolo u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju bit će upriličena 20. septembra u nedjelju sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. U sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan. Proslava hramovne slave rođenja presvete Bogorodice u Bati održat će se na sam dan crkvenog praznika 21. septembra u ponedjeljak. Sveta liturgija otpočeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva u 16 časova. Uveče u Domu kulture Starog grada bit će upriličen slavski bal na kojem će goste zabavljati orkestar Kolo iz Tukulje. Čuli ste blok informacija.

Dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke današnjeg našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova na ovim talasnim dužinama sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Čekamo vas u istom sastavu. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u petak 18. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na berbu grožđa kod obitelji Radošnaji u Harkanj. Govorit ćemo o zemaljskom hrvatskom malonogometnom turniru koji je održan u Hrvatskom obrazovnom centru u Pečuhu, te bit će riječi o tradicionalnim pomorskim jelima. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. Danas u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Borgparuši Közösségiház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud Baškud, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud Seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u Tomebačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Protekloga vikenda je u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu održan tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu je sudjelovalo 4 ekipe. Na turniru 4. mjesto je osvojila ekipa Šumovske županije, 3. mjesto Budimpeštanska regija, 2. mjesto je pripalo ekipi Baranjske županije, a 1. mjesto je po prvi put zasluženo osvojila ekipa iz Gradišća. Nakon završetka turnira dodjele pehara te zahvalnica razgovarali smo s VD ravnateljicom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Kujaš Ćuretin Vesnom Vilin, odnosno kapetanom ekipe iz Gradišća Tomašem Handlerom. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ovo svake godine organizira Hrvatska državna samouprava pod koordinacijom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josipa Gujaša Ćuretina i zapravo tako smo i mi uključeni u ovo. Ove godine se okupilo manje ekipa, zapravo znali smo da zala ove godine ne može da dođe, a nažalost u zadnji tren je i Bačka odrekla, ali je bilo 4 ekipe, Željezna, Baranja, Šomoć i Budimpešta, i iako je bilo manje ekipa, sve se dobro odvijalo, sve je bilo dobro. Utakmice su bile neke žestoke, neke su bile ono solidne, ali sve mislim u sportskom duhu.
2: Mogli bi reći sport je pobjedio u svakom slučaju, koji su rezultati rođeni.
1: 4. mjesto je osvojila Županija Šomoć, 3. mjesto Budimpešta, 2. mjesto Baranja, a 1. mjesto Željezna županija.
2: To smo čuli da napokon je pobjedilo Gradišće. Naime, oni permanentno sudjeluju na tom turniru, ali evo kako smo čuli, prvi put su osvojili to prvo mjesto.
1: Da, ja sam 4 godine ovdje u instituciji i ja mislim da za ove 4 godine skoro uvijek je Baranja pobjedila ili Baranja Šomoć, nekako tako. Znači, Željezno je stvarno uvijek pripalo ono 3. brončano mjesto, ali su danas bili stvarno ono najbolji.
2: Bilo je i ozljeda, ako se ne varam. Znate li nešto o nogometašima? Ipak, to je sport, ali može se bilo kada desiti jedna ozljeda.
1: Da, dvojica vaših županije Šomoć su dospjela u bolnicu ovdje. A sad točno što je sa njima, jednom je pukla tetiva, a o drugom još ništa ne znamo. On još sjedi tamo, tako da o njem još ništa ne znamo.
2: Želimo brzo oporavak i naravno čestitamo svim ekipama.
1: Da, tako je. Ja isto želim i u svoje ime, i u osobno ime, a i u ime institucije svima. I svima hvala što su se odazvali ovom pozivu i nadamo se da na godinu budu sve županije ovdje i da će opet biti jedan dobar, lijep dan.
2: Prvo i prvo primite čestitke. Ekipa iz Gradišća, točnije iz Petrovog Sela, pobjedila je na ovom turniru. Koliko vas je bilo u ekipi?
3: Dobar dan, hvala lepa. Napokon smo pobjedili. Tu smo već uvijek svake godine i sada smo napokon uspjeli odnijeti prvo mjesto. Bio je kod nas i najbolji igrač turnira i 8 nas je bio.
2: Možemo reći da ti pripadaš srednjoj generaciji. Vidim da su tu mladi dečki, oni treniraju permanentno.
3: Ne svi, trojica koji igraju nogomet, a mi smo da, oni senjori. Mi dajemo savjete.
2: Petrovićani mogu biti ponosni na nogometaše, naime tamo je i Barnavaš, Varga, tako da u svakom slučaju vidimo da imate podmladak, dakle da imate još puno više dobrih nogometaša.
3: Da, da, tako je, tako je. Imamo dobre nogometaše, imamo dobre svirače, tu smo na svakom mjestu gdje je fešta, gdje je sport, tako da drago nam je što smo bili ponovo tu.

0: U pomorskim naseljima kroz ljeto organizirani su razni gastronomski festivali na kojima su predstavljena tradicionalna pomorska jela od zlevanke, kalamperčice, gibanice, te mazanice i žličnake dedele. Na festivalu dedele u Velikoj Kaniži Hrvatice iz raznih pomorskih naselja izradile su upravo ta tradicionalna jela. Veronika Hanš iz Mlinaraca rado je posjetila programe jer i sama rado priprema tradicionalna jela. Koja su ta jela i kako ih ona pravi, ispričala nam je, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomorja Bernadeta Blažetin.
1: Koje jela išće vi kuhate kad ste danas tu čuli?
2: Ružamo jo ti tu sa josi samo u tisto, jo sučem i va tisto, kifu tisto, krum postaš.
1: Znači vi to ne kupujete u štacu?
2: Kupim za to, sam kaj jo deci bikvenu, jo ako sam samo, i niti me samo i saj sam nabijedjam. Išće i mlin debe nogot, na brusu krpica si složim, ispečem, zopet, na gazu. Imate... Ne nam onu železu, po klipu na železu, ta nam uči za protenje. A jo pak spečem, onda se popori, onda se skusano mošćom polije, pa ka moći jesti, fino je.
1: Vi to sve pomlate, a ste
2: ja, pa
1: to
2: sve bili ne, ružamo. Pričko,
1: to se sve skuha.
2: To se.
1: Sve pomlate, ali ste bili dobro gladni.
2: Nisam zato bila gladna, povijem ti prav, zato prav smo rekli kada su kruho kozali, kada smo jeli kruho smo uvijek.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. Danas u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porparuši Közösségi Ház u ulici Gipis pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud baš kud, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar slab sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Prošle subote sam posjetila obitelj Radošnaji tijekom berbe grožđa u njihovom vinogradu u Harkanju, gdje su se uz dobru atmosferu i naporan rad okupili brojni prijatelji i rodbina kako bi pomogli u poslu. Poslušajmo njihovu priču. Moji su sugovornici Đuđa Keušić Radošnaji, Dežio Gregeš i Irenka Kovačević Čizik.

0: U vašem vinogradu svake se godine održava berba početkom jeseni, a ove godine ste već imali jednu, ako dobro znam.
1: Da, jednu bermu smo već imali prije 2 tjedna. Onda smo brali crno grožđe, portugizer i cvegelt, a sada bijelo grožđe beremo. To je sada rizling, silvanac i još jedna druga vrsta što imamo, i onda to su sad samo bijelo.
0: A kakva je ova godina što se uroda tiče, dobra?
1: Pa mogu reći da prema tome da kažemo da je bila velika suša, tako da i mi zato i portugizer smo dosta lijepo smo imali, mogu kazati. Nije kao prošle godine, ali bilo je lijepo uroda. A sad ovo bijelo grožđe, ovo je naročito sada, jer ima ga baš dosta. Baš i moj suprug kaže da nije ni mislio da toliko bude toga sada, da smo već morali i drugu veću kacu početi, tako da onda mislim da možemo biti zadovoljni.
0: Ko su berači? Vidim tu puno Martinčana. Tvoji rođaci?
1: Da, moji rođaci svake godine oni dolaze kada je, kažemo tako, da kada je velika berba, i sad nas ima 20-oro, tako da moji rođaci dođu, moja sestrična i moj bratić i njen suprug i tako, i onda oni i isto tako onda i moje prijateljice, i onda isto od mog muža sestra, pa šogor, pa njena djeca, a o to da ni ne govorim, da moja obitelj, moj sin i unuke i prijatelj isto, i njegov prijatelj i žena, pa kažem 20-oro nas mila, i naš jedan prijatelj koji će sada početi uskoro da grila, i onda je sada će biti već uskoro i gotovo branje, pa onda pored sarme i prasetine svakako mora biti i gril, tako da to će čevapi. Sada biti ćevapi svakako, jer to je obavezno, to je on za to specijalista, pa sad onda i kobasice, pa kupila sam još i krvavica, jer je rekao da to je isto jako dobro, da će i to napraviti, pa tako da ja mislim da gladni nećemo ostati, a ima svakako i kolača i pogačica, i mislim da, kako mi kažemo, išu temenje, tako da ja mislim da niko neće ostati gladan.
0: Od kada se bavite vinogradarstvom? Od kad imate taj vinograd?
1: Vinograd imamo od 83. godine, onda smo prvi puta počeli sa portugizerom i sa cvegeltom, i od onda je moj sin još kupio to bijelo, jer to je oko nas. Dakle, imamo u stvari na 3 mjesta pored vikendice i desno od vikendice i za vikendicom, tako da ima ga baš dosta. Danas moramo svakako da završimo berbu i sutra već moramo i da prešamo, jer iduće subote imamo mi ovdje, naša hrvatska samouprava organizira 7. susret hrvatskih zborova. Ima nas 15 zborova koji su se prijavili. Dakle, moramo se mi tu sada Harkančani jako pripremati, moje prijateljice koje sad tu beru sa nama i pjevačice, sad one moraju meni idući tjedan da mi pomažu, jer ćemo biti samo mi koji su baš uzvanici, gosti, 200 nas ljudi, i onda još malo ako dođu ovi naši harkanski simpatizeri, tako da ja mislim da će nam biti jako lijepo, barem do sada svake godine, tako da ja mislim da poslije susreta moći ću samo naj govoriti, nadam se.

0: Ti si tu svake godine na berbi.
1: Hvala Bogu da jesam i dok možem doću pomoć prijateljici Đurđici, ali to je sad veća berba, jer prvi je tri tjedna bila je isto jedna manja berba. I jako se dobro osjećamo tu sa prijateljima, sa rođakima njezinima. Imanje isto tu iz Martinaca, njezini rođaki. I mi tu je već koji već odavno smo zajedno, idemo, dolazimo ovamo na berbu i dobro se osjećamo.
0: A nekada u Martincima i tamo ste brali grožđe, jeste li imali grožđe u obitelji ili u selu?
1: Imali smo mi kod kuće, jer naši rođaki iz Šikloša, oni su imali od mame, imali su oni tamo vinograd od mame rođaki i moj deda uvijek je donesio loze i on to posadio. Imao je deda uvijek svakake vrste grožđa i ja se to jako dobro sjećam i jako smo voljeli, imali smo svakake i crne i bijele i svakake vrste. Ali ovamo jako volim dolaziti, jer jako je dobro društvo i fino jela ima i svašto je dobro.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 21. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana, te lijep i sunčan vikend. Do

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Iako smo korakli u jesen, mnogi se nadaju da će sljedećeg vikenda biti lijepog vremena, i to lijepog vremena zato da bi mogli da sa odmorom i rekreacijom provedu još ovaj vikend. Organizuju se razne ekskursije za regiju, za druge krajeve i naravno za Srbiju i Rumuniju, odakle očekuju goste u poznate banje koje sada pripravljaju i razne večernje ili, kao što su nazvali, noćne programe sporta i zabave. Kažu da ovi programi privlače uvijek velik broj posjetilaca. Bogata je lepeza i kulturno-zabavnih sportskog programa. Kod sportskih programa utakmice u svim vidovima i na svim nivoima, borba za bodove i dobar plasman se nastavlja. I ovog puta sigurno fudbal i rukomet će privući najviše posjetilaca, a svi se nadaju da će biti i dobrih utakmica i naravno dobrih rezultata. Kod zabavnih u raznim klubovima, kafićima, diskačima bit će programa, a pošto ima sada već i omladina, sigurno će biti velik broj posjetilaca, a pored tog na raznim manifestacijama, kao što su to i trg vina u Segedinu, koji je u toku i koji traje do 20. ima raznih programa, a programi za sve generacije. Naravno da će biti onih koji će otići i na druge

i biti na nekim većim manifestacijama koje će se održati u regiji i to u centru grada. Očekuje se da će biti mnogo gostiju i susjedne Srbije i Rumunije koji će doći, a naravno iz ovog kraja mnogo njih će otići i na druga mjesta gdje se održavaju razni programi, kao što će to biti i koji će otići na razne slave, prvenstveno Srbi, koji se i u kraju i na drugim mjestima održavaju, a za Srbe Pomorišja, crkvene slave, održat će se u subotu u Batanju, gdje je praznenik osvećenja svetog hrama u ovom mjestu, rođenja presvete Bogorodice, a i to praznik Mala Gospodina. A isti praznik slavit će se sa arhijerejskom liturgijom i u Vašarhiju, i to u nedjelju drugog dana, a na oba mjesta. Tradicionalno bit će pored domaćina, naravno kao što rekao i gostiju iz drugih mjesta, a prvenstveno oni koji su se odselili iz pomenutih mjesta i oni potomci raznih opstanaka koji su otišli iz ovih naselja. A svi gdje se organizuju slave nadaju se da će biti lijepog vremena, a i za druge programe što se tiče srpskog življa iz ovog kraja, koji će i otići i u Mohač na koncert kola nekoliko njih, a i u druga mjesta kao što je to Santovo na slavu. Sve u svemu, za vikend očekuje se bogata lepeza raznih programa i raznih manifestacije za koje je potrebno samo lijepo vrijeme.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada ćemo se javiti emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak dana i također prijatan, sadržajan vikend koji predstoji. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u četvrtak 17. rujna. Za današnju prigodu pripremili smo vam nove priloge, uvrstili dobru glazbu, a uz to čućete i brojne informacije o događajima koji se održavaju tijekom vikenda. U proznom dijelu govorit ćemo o interesantnoj izložbi koja otvara danas u Hrvatskom muzeju u Prisiki. Zatim vodimo vas u Vojvodinu, Srbiju, gdje je u mjestu Muć održana Dalmatinska večer. A pri kraju pak slijedi najava sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti kolega tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki danas otvara izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel. Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a usto Žane Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. Sutra u Martincima u Hrvatskom kulturnom i sportskom centru Josip Gujaš Đuretin održat će se treći program u sklopu serije priredaba Dani otvorenih vrata. Priredba se održava pod motom Otvaranje nove školske godine, pozdrav jeseni, a u sklopu toga se priređuju kreativne radionice s odgojiteljicom Reginom Varnoj. U Koljnofu u subotu 19. rujna se održava Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, a večernja zabava počinje u 21 sat. Berbena svečanost Bačkih Hrvata održat će se u subotu 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečano završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodjeljuje i županijsku nagradu Ivan Antunović istaknutoj osobi koja je doprinijela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljeni će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu sudjeluju glumac Stipan Đurić i santovačka narodnosna skupina Za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje je dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života te vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Irtiloša, Goričana, Donje Dubrave i Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palki Tojbel gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura, hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. te 27. rujna, a svaki put od 17 sati u društvenom domu Pork Varoš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim, odnosno oblačnim razdobljima. Na zapadu zemlje će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, dok na istoku će biti sunčano i toplo. Temperatura zraka na zapadu će se kretati oko 20, dok na istoku zemlje oko 30 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prsiki danas otvara izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. A više o toj interesantnoj izložbi reći će nam ravnatelj muzeja Andrija Handler. Lijepi pozdrav ravnatelju, čujemo se.
1: Lijep pozdrav, dobro jutro svim slušateljima, naravno i tebi, Tomu.
0: Evo, kao što rekoh, to će biti jedna vrlo, vrlo interesantna izložba, sigurno će mnogi posjetiti, a zapravo o čemu se radi i jesu li tako popularne ikone u zapadnoj Mađarskoj, možda je to bio povod otvorenja te izložbe?
1: Da, mislim, možda slušate i ne znaju, ja postoji taj festival što si sam spomenuo, Ars Sacra, to je zapravo, odvija se ovaj vikend i sakuplja sve te programe koji su nekako u vezi sa kršćanskom, sa sakralnom umjetnošću.
0: Uh-huh.
1: I onda smo razmišljali koji bi bio taj program koji je taj program koji bi isto mogli mi uvrstiti u taj festival. I tako smo onda došli do ideje da imamo mi jednu interesantnu ikonu u našoj zbirci.
0: Uh-huh.
1: A to je ona ikona koju je još gospodin Stefan Dumović pronašao. Zapravo sasvim slučajno pronašao. Ne znam da li imamo toliko vremena da ukratko ispričam.
0: Možeš, jer priča je interesantna, meni je poznata, ali sigurno slušatelji bi također mogli čuti nešto više o tome.
1: Da. Znači, pri kraju Drugog svjetskog rata, kad je fronta došla do Hrvatskog zidana, i tamo su pucali jedan na druge, Rusi i Njemci. I dosta sovjetskih vojnika je poginulo na tom području, pa su ih Židanci, kako to treba, i pokopali. I onda kod jednog su pronašli jednu ikonu koja mu je bila pričvršćena ispod košulje. To onda ovu ikonu nisu stavili u zemlju sa vojnikom zajedno, nego su čuvali u župnom uredu. I sad, za vrijeme socijalizma, gospodin Farnik, veličasni Dumović, je trebao obaviti neke radove oko crkve, pa je zatražio pomoć od onih sovjetskih vojnika koji su svaki dan vozili tamo pored sela. Znači, trebala je fizička moć. I kad su mu pomogli oko tih radova, onda je zapovjedniku pokazao ovu ikonu i kaže, pa vidim ja ime i vidim odakle je ikona, pa kaže, to je samo par sela od mog sela, odakle ja potečem. I kaže, uzet ću ja sobom, pa ću odnijeti u Rusiju obitelji i reći ću im da im je sin i unuk zapravo na dobrom mjestu, da se zna gdje je pokopan. I tako on je odnio ovu ikonu, a obitelj u tadašnjem još Sovjetskom savezu se toliko razveselila da sad znaju za njihovog, tako da su poslali nazad ovu ikonu kao znak zahvalnosti i još jednu veću ikonu su poslali sa ovim zapovjednikom Hrvatski židan, tako da u zbirci veličasnog Dumovića je onda su postale dvije ovakve ikone. I sad smo mislili da nikad do pravog izražaja nije došla ova ikona i da ćemo ovu novu izložbu nekako oko tih ikona ostvariti.
0: Ono što je još interesantno da ćete više o tim umjetninama govoriti, odnosno imat ćete jednog gosta, župnika i arhivara, ako se ne varam, Richard Injel. On će biti taj koji će malo više govoriti o tim, kao što rekao, umjetninama. A isto na stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će i vaš kustos, dr. Šandor Horvat.
1: Tako je. Šandor je zapravo sastavio, onda kad smo razmišljali odakle bi se još moglo sakupiti ovakvih ikona, nismo ni mislili da ćemo toliko moći sakupiti, ali pronašli smo i u nekim našim partnerskim ustanovama, u muzejima, recimo iz Sambotela. Onda recimo bila jedna ikona čak i u velikoj crkvi u Petrovom selu. I tu smo donijeli prikazati. I onda postoji jedna ovakva umjetnička skupina u Sambotelu, znači u Željeznoj županiji, koja se bavi baš slikanjem tih ikona i sa originalnim alatima, sa originalnim farbama, znači kako se to treba, kako se moraju praviti ove ikone, i njihovi radovi će isto biti prikazani.
0: Andrija, ovim počinje zapravo sezona priredaba u muzeju, dakle nakon ljetnjih ferija i vi ste započeli intenzivnije organizirati neke priredbe, jer znamo da uvijek imate nešto što želite prezentirati, organizirati široj javnosti tamo u Gradišću.
1: Tako je, pa ovdje u jesen, da, onda počinju sad ova izložba i onda kad otvorimo neku novu privremenu izložbu, onda malo skoči taj broj posjetitelja, hvala Bogu, onda dolaze neke manje veće grupe pogledati izložbu, onda im naravno najbolje ako imaju stručno vodstvo. Dolaze i mališani iz okolnih škola. Onda ćemo imati još prezentaciju nekih novih izdanja koji su se ili u Mađarskoj ili u austrijskom dijelu Gradišća objavile. Da, u studenom uvijek imamo neka zanimanja za djecu oko Svetog Martina i tako u božićnom razdoblju, znači tamo prije adventa isto jedno predavanje još u vezi tog božićnog kruga i tako onda otprilike završavamo ovu godinu.
0: Kao što čujemo, evo, bit će sigurno priredaba, brojnih priredaba i mi se nadamo da ćemo i mi na neke od tih priredbi moći otići, pogledat malo i informirati naše slušatelje. Hvala ti lijepa, evo, želim uspješnu izložbu, uspješnu sezonu vašem muzeju i naravno uskoro se čujemo.
1: Hvala i čujemo se, to vam pozdrav.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja, Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki danas otvara izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel. Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a usto Žane Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. Sutra u Martincima u Hrvatskom kulturnom i sportskom centru Josip Gujaš Đuretin održat će se treći program u sklopu serije priredaba Dani otvorenih vrata. Priredba se održava pod motom Otvaranje nove školske godine, pozdrav jeseni, a u sklopu toga se priređuju kreativne radionice s odgojiteljicom Reginom Varnoj. U Konjofu u subotu 19. rujna se održava Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Konjovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, a večernja zabava počinje u 21 sat. Berbena svečanost Bačkih Hrvata održat će se u subotu 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju Hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečanost završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodjeljuje i županijsku nagradu Ivan Antunović istaknutoj osobi koja je doprinijela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu sudjeluju glumac Stipan Đurić i santovačka narodnosna skupina Za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje je dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života te vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Irtiloša, Goričana, Donje Dubrave i Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palki Toibel gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. te 27. rujna, a svaki put od 17 sati u društvenom domu Pork Varoš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim, odnosno oblačnim razdobljima. Na zapadu zemlje će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, dok na istoku će biti sunčano i toplo. Temperatura zraka na zapadu će se kretati oko 20, dok na istoku zemlje oko 30 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo u Subotici bio je prošloga tjedna domaćin dalmatinske večeri. Priredili su je članovi kulturno-umjetničkog društva Branimir iz Muća, kojima su u pratnji bila izaslanstva Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika. Kroz folklor, tradicijske nošnje, glazbu i gastronomiju predstavljen je dio kulturne baštine Dalmatinske zagore, dok su se domaćini iz Hrvatskog kulturnog centra predstavili bunjevačkim plesovima. Pripremio kolega novinar Hrvatske radiotelevizije Josip Stantić, a prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Zapjevalo se i prije nego što je program počeo. Uz tradicijske napjeve Dalmatinske zagore išla je i tradicijska nošnja.
2: Znači opanci, čarape, nazubci, gaće, košulja, krožet, kapa i još dolazi i kumparan. Dakle, u svečanim nošnjama imamo mi staru svečačku robu koja je malo starija, malo grublja, ali ovo je baš unikatna za posebne prigode.
1: Milan Čulom bio je dio skupine članova Kuda iz Muća kod Splita, koja je gostovala na Dalmatinskoj večeri u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici. Predstavili su se folklorom, tradicijskom nošnjom, glazbom i gastronomijom. Predvodio ih je član uprave Šime Ivančević.
3: Plešemo najviše izvorni folklor i koreografirani folklor. Naša tradicija je taj izvorni folklor, izvodimo prosedbu mučke divojke iz mučkog kraja. Uz to izvodimo još koreografije splitskih plesova, jarosanoga svijeta, korčula i ostalih. Kud Branimir nije nikad gostavao tu, naravno da nas znači još više radi toga što sam ja bio prošle godine tu sa drugim društvom, onda sam želio sa Hrvatskom maticom iseljenika stupiti u kontakt i onda smo učinili sve da dođemo i da se predstavimo u Subotici, s tim da idemo dalje sutra za Rumunjsku, isto kod Hrvata u Rumunjsku Karaševu predstaviti isto naše običaje, naš folklor.
1: Dalmatinska večer dio je nastojanja HKC-a da kroz kulturne programe održavaju veze sa sunarodnjacima u Hrvatskoj i predstavljaju različite sastavnice hrvatske kulturne baštine. Zato su se uz goste predstavili i domaćini s prikazom bunjevačkih plesova. Predsjednik HKC-a Bunjevačko kolo Lazar Cvin.
4: Prateći jedan osjećaj da naši ljudi jako vole Dalmaciju, ispada i Dalmacija voli nas, po svih ovih godina imamo jednu i plodnu suradnju, znači program, znači dalmatinski štih što se tiče kulture, što se tiče ponude, što se tiče njihove ponude turizma, što se tiče, evo malo da je zamirisalo i našim dvorištem i riba, i naravno nastavit ćemo to i dalje. Cilj nam je u negdje u budućnosti možda napraviti još jedan tip večeri, slavonske večeri, ali to je evo plan za iduću godinu.
1: S izvođačima iz Muća u posjetu Hrvatskoj zajednici u Subotici bio je i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
5: Ovo posebno veseli što smo večeras i danas ove dane u Subotici susresti hrvatsku zajednicu koja je vrlo razvijena, dinamična, koja ima ugledne ustanove razvijene, koja štiti i njeguje hrvatski jezik i kulturu, i donijeli smo dva dah Mediterana u vojvođansku ravnicu danas i sa velikim entuzijazmom ćemo razgovarati o produbljenju kulturne suradnje, ali možda i neke projektne suradnje, jer Vlada Republike Hrvatske podupire svakako cijelu hrvatsku dijasporu, međutim i županije su se aktivno uključile, mislim da je to pravi put kako produbiti veze, a srce nas svakako vuče jednim drugima. Evo, želim da se hrvatska zajednica u Republici Srbiji i u Vojvodini razvija, da očuva svoj identitet, da pulsira, da bude moderna, i nadam se jednog dana da se vidimo u Evropskoj uniji.
1: Program su među ostalim pratili predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta, predstavnici hrvatske diplomacije i hrvatskih udruga kulture u Subotici.
6: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

Ako je četvrtak, onda je na redu najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj. A o sadržaju i ovaj puta govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Svima vama, drage učenice i dragi učenici koji pohađate nastavu hrvatskog jezika u Mađarskoj ili ste učenici dvojezičnih hrvatsko-mađarskih školskih ustanova, želimo samo jedno. Učite, učite i učite. Učite sa svojim prijateljima i nastavnicima, razgovarajte, čitajte i njegujte hrvatsku riječ. I ne zaboravite, hrvatski glasnik je i vaš glasnik. Čitajte ga, pratite što se događa u hrvatskim zajednicama diljem Mađarske, upoznajte ljude, njihove priče, običaje i tradiciju. Dijelite ga sa svojim prijateljima i nastavnicima, čitajte ga u razredu, u školi i kod kuće. Ponesite ga sa sobom i neka postane dio vaše svakodnevice. Gradimo zajedno naš hrvatski glasnik jer ste upravo i vi važan dio njegove priče. Pišimo, fotografirajmo, čitajmo i stvarajmo zajedno u nadi da će hrvatska riječ još dugo zvanjati u našim školama, obiteljima i hrvatskim zajednicama u Mađarskoj. Poznavanje hrvatskog jezika, kulture i povijesti otvara vam brojne mogućnosti. Ono vas povezuje s vašim korijenima i jača hrvatski identitet koji su vam u nasljeđe ostavili vaši preci, očevi, majke, bake i djedovi. Čuvajući jezik čuvamo i dio sebe, svoje prošlosti i svoje pripadnosti. Zato čitajte i širite hrvatski glasnik u svojim razredima, školama i obiteljima. Odnesite ga svojim kućama ako već nije dio vašega doma. Neka vam u tome pomognu vaši razrednici, nastavnici i svi oni kojima je povjerena briga o vama, ali i odgovornost da vas potiču na njegovanje vlastitoga podrijetla, življenje i prenošenje kulture, te posebice na aktivnu uporabu i prenošenje materinskog hrvatskog jezika. Više od jednoj kolumni vaše urednice. Nedavno održana državna biciklijada u Pomorju još jednom pokazala da se hrvatske organizacije i pripadnici hrvatske zajednice rado povezuju s državnim priredbama. Pomorska regija i ovoga je puta pokazala kako izgledaju manifestacije na kojima svatko zna svoj zadatak i na kojima organizacija teče besprijekorno. Priredba izvan okvira samog sportskog i rekreativnog sadržaja potaknula je i neke dublje komponente u smislu očuvanja nacionalne samosvijesti. Kad je riječ o očuvanju nacionalne samosvijesti, možda bi netko postavio pitanje kakav je to hrvatski program, zar ćemo se voziti biciklom na hrvatski način? Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin pod naslovom Voziti se na hrvatski način. U ovotjednom broju hrvatskog glasnika donosimo i ove naslove. 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture, PAG 2026. godine, drugi turnus. 7. hrvatski državni vjerski kamp okupio mlade Hrvate u Baranji, vjerska baština, blagdan Snježne Gospe na Pečuškom Snježnom brdu. Velika Gospa u Marijanskom svetištu u Marija Kemendu. Hodočasnici iz Dušnoka ponovno pohodili svetište i sudjelovali u proštenskom slavlju. 29. Međunarodni festival narodnog plesa u Mohaču. Kud tanac oduševio nastupom na jubilarnoj 40. proslavi zanata u Budimpešti. Klapa Dičak je obilježila 10 godina djelovanja i održala ljetnu turneju u Hrvatskoj. Hrvatski dan i proštenje u Bojevu, traganje za redovničkim pozivom, vjeronaučni kamp u Koljnofu, tradicionalni ribolov na Muri. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskog glasnika.

Dragi slušatelji, 9:58, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u četvrtak 17. rujna pratili našu emisiju već od jutarnjih sati. Evo, ništa drugo nije preostalo, samo da se oprostimo od vas i naravno preporučujemo, ukoliko je moguće, i sutra uključite vaše radio prijemnike i pratite našu emisiju na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Kao što rekoh, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.